0: ملتوی کرنے اور 17 امتحانات کی سی آئی ڈی تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق کیسوں کے لیے ہائی کورٹ سے ایک فاسٹ ٹریک کورٹ تشکیل دینے کی درخواست کی جائے گی۔ ان دونوں کمیشنوں میں داخلی ویجیلنس شعبے بھی بنائے جائیں گے، جبکہ اعلی آئی ایس افسر امیتابھ کوشل کی سربراہی میں ایک کمیٹی امتحانات کے نظام میں اصلاحات کی سفارش کرے گی۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: دلی سرکار کے بدعنوانی مخالف شعبے نے جل بورڈ رشوت کیس میں دلی کے سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور 5 دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے۔ انہیں دلی جل بورڈ کے سابق سی ای او ادت پرکاش رائے بھی شامل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ دلی جل بورڈ کے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹس کو جدید طرز پر ڈھالنے اور انہیں بہتر بنانے سے متعلق ٹینڈر کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں اور مجرمانہ سازش کے سلسلے میں یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ بڑی تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ویجیلنس ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر ان افراد کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا۔ چھان بین کے دوران یہ معلوم ہوا کہ ٹینڈر کے عمل میں ایک مخصوص ٹیکنالوجی فرم کو فائدہ پہنچانے کے مقصد سے شرائط رکھی گئی تھی، جس سے ٹینڈر کا عمل محدود ہو کر رہ گیا اور ایک مخصوص پرائیویٹ کمپنی کو نامناسب فائدہ پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ چھان بین سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ ٹینڈر کے عمل میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے کچھ افراد مبینہ طور پر کچھ سرکاری اہلکاروں اور بچوڑیوں کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے تھے۔ بدعنوانی مخالف شعبے نے کہا ہے کہ اس سے کچھ افراد اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان مبینہ ساز باز کا پتہ چلتا ہے۔ رقم کے لین دین اور اس جرم سے حاصل ہونے والی مبینہ رقم کی پوری جانچ کی جا رہی ہے۔ دلی سے سقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: مغربی بنگال میں کولکاتہ کے نیو مارکیٹ علاقے میں ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے 9 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق آگ لگنے کا یہ واقعہ رات دیر گئے 2 بجے کے آس پاس پیش آیا۔ معلوم ہوا ہے کہ 5 منزلہ عمارت کی 3ری منزل سے گھنا دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ ابتدائی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ ہوٹل میں آگ بجھانے سے متعلق کوئی نظام نہیں تھا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی اور علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کو خطرے کے تعلق سے تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے اگلے حکم تک ایران کے ساتھ تمام طرح کی تجارت، کمرشل سرگرمیاں اور مالی لین دین معطل کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے وزارت خارجہ میں کمیونیکیشن ڈائریکٹر افرا الحاملی نے کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد بین الاقوامی قانون اور عالمی معیارات کے مطابق خطے کے استحکام کی حفاظت کرنا اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے۔ اس اعلان سے قبل یو اے ای نے کہا تھا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے خلیج کی طرف داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل کا پتہ لگایا تھا۔ بعد میں وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ دونوں میزائل بحری جہازرانی کو نشانہ بنانے کے مقصد سے داغے گئے تھے جو سمندر میں جا گرے۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ امن اور استحکام کے ذریعے کے طور پر مذاکرات، باہمی تعاون اور علاقائی ہم آہنگی کے تئیں عہد بستہ ہے۔ ایران کی طرف سے یو اے ای کے الزامات کے سلسلے میں اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ایران نے انتباہ دیا ہے کہ آبنۂ ہرمز تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک امریکہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہ ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مذاکرات کاروں کی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو تب تک کے لیے روک دیں جب تک کہ ایران کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطے کے سلسلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب آبنۂ ہرمز کی صورتحال اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے سلسلے میں ان دونوں ممالک کی طرف سے متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس دوران ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنۂ ہرمز کو تب تک نہیں کھولے گا جب تک امریکہ 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت وعدوں کو پورا نہیں کرتا، جس میں ناکابندی ختم کرنا، ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور اس کے تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی لانا شامل ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی اور مغربی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اڈیشہ کے شمالی

0: حصے میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے. تریانی پر آئے ہوئے دریاؤں سے 6 ضلعوں کے بڑے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور تقریباً 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. اخواپاڑہ کے مقام پر بیترنی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے, جبکہ برہمنی, سالندی اور سبرنا ریکھا دریا بھی تغیانی پر ہیں, جس کی وجہ سے کئی گاؤں پانی سے گر گئے ہیں. ریاست کے وزیراعلی موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں اور کسانوں کے لیے 1,000 کروڑ روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھدرک, بنڈھاری, پوکھری اور تھیڈی بلاک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں, جہاں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں اور معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے. جاجپور, کیندرپالا, بالاسور, کیونجھار اور میور بھنج میں بھی سیلاب کا پانی بھر گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو امدادی اشیاء, شیلٹر, کھانے اور پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے. برہمنی اور سالندی دریاؤں میں طغیانی سے بحران بڑھ گیا ہے, جبکہ بیترنی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے. سیلاب سے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور مویشیوں کے لیے چارے کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی ہے. سیلاب سے متاثر علاقوں میں احتیاط کے طور پر بہت سے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے. بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹرڈیم میں ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی. دونوں ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. بھارتی ٹیم کے پاس 2 میچوں سے 3 پوائنٹ ہیں اور اسے کوالیفائی کرنے کے لیے کم سے کم 1 ڈرا کی ضرورت ہے. دوسری طرف پاکستان کے پاس 2 میچوں سے صرف 1 پوائنٹ ہے. بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑیوں نے کل نئی دلی میں بی ڈبلو ایف عالمی چیمپئن شپ میں شاندار جیت درج کی. مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں لکشیہ سین نے آسٹریا کے کولنز فیلمون کو ہرایا, جبکہ تیسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی جوڑی جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. لکشیہ سین نے پہلے راؤنڈ میں آسٹریا کے کولنز فیلمون کو 16-21, 21-8 اور 21-4 سے شکست دی. خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی, سیدھے مقابلوں میں امریکہ کی لورین لیم اور ایلیسن لی کی جوڑی کو 21-15 اور 21-12 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. دوسری جانب خواتین کے ڈبلز میں کوی پریا سیلوم اور سمرن سنگھی کی بھارتی جوڑی بلغاریا کی سٹیفنی سٹویوا اور گیبریلا سٹویوا کی جوڑی سے 21-7 اور 21-14 سے ہارنے کے بعد اس چیمپئن شپ سے باہر ہو گئی. مردوں کے کرکٹ میں میزبان سری لنکا پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن آج اپنی دوسری اننگز کل کے 4 وکٹ پر 84 رن کے سکور سے آگے کھیلنا شروع کرے گا. یہ میچ سری لنکا کے گال بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. کل شام میچ ختم ہونے پر سونل دنوشا اور دھننجے دے سلوا کریز پر تھے. اس سے پہلے بھارتی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 193 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی. اس طرح سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا. بھارت نے پہلی اننگز میں 462 رن بنائے تھے, جواب میں سری لنکا کی ٹیم 284 رن ہی بنا سکی. سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 23 اگست کو کولمبو میں کھیلا جائے گا. فٹ بال میں آج ایس اے بنگال ایف سی کا مقابلہ کولکاتا کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں 135ویں ڈورنٹ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں اسپورٹنگ کلب دہلی سے ہوگا. یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. دونوں ٹیموں کی نظر فائنل میں جگہ بنانے پر ہوگی. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
2: شکریہ کونین. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب نے برکس ممالک کے وزرائے ماحولیات کی میٹنگ سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار نے ماحولیات, جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ برکس کی بھارت کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی کے اس نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے جس میں ترقی پذیر ممالک اور گلوبل ساؤتھ کے خدشات کو ایجنڈے میں ترجیح دی گئی ہے. اخبار انقلاب نے وزارت دفاع کے ذریعے ملک سطح پر تیار کی جانے والی 405 دفاعی مصنوعات کی 6ٹی فہرست جاری کرنے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. جنوبی زونل کونسل کی 31ویں میٹنگ وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں جمعرات کو تمل ناڈو میں ہوگی, اس خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت دی ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तहान कराने

0: والی ایجنسی نے 600 ماہرین کو ہٹا کر اور نئے ماہرین کو شامل کر کے امتحانات سے متعلق اپنی ٹیم کی تشکیل نو کی ہے۔ جھارکھنڈ سرکار نے طلبہ کے احتجاج کے تناظر میں 39 بھرتی امتحانات کی فہرست جاری کی ہے جو بےضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کیے گئے ہیں۔ دلی سرکار کے بدعنوانی مخالف شعبے نے جل بورڈ رشوت کیس میں سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور 5 دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے میزائل خطرے کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سبھی تجارتی اور مالی لین دین معطل کر دیے ہیں۔ نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹل وین میں آج ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ صبح کے ٹھیک 8:45 اور 15 سیکنڈز ہو چکے ہیں۔ اب پرستت ہے شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس میں آج آپ سنیں گے نیتا سورما دوارا راگ مشر بھیروی میں ٹھمری و دادرا گائن۔ ان کے ساتھ سنگت کریں گے ہارمونیم پر ببلو خان اور تبلے پر شانتی بھوشن جھا۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ آج سے چند ہی لمحوں کے بعد صبح کا ہی پروگرام ہوگا، اور آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے شبد۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر، اور 10 آپ سنیں گے اقبال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی۔ 10:30 پر ہم آپ کو ایک ڈرامہ سنوائیں گے جس کا عنوان ہے آخر کار۔ 11 میرے پسند پروگرام میں فلمی نغمے نشر ہوں گے۔ 11:30 پر ایک گیتوں بھری کہانی سنیے گا جس کا عنوان ہے فرض۔ 12 خبروں کا وقت ہوگا۔ 12:10 سے آپ سن سکیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:40 پر چار مینار کے حوالے سے سنیے گا پروگرام تاریخ ساز۔ عالمی خبریں دن میں 1 نشر کی جائیں گی، اور 1:15 پر ہماری آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

ایرانی ہم کی گئی ہوئی اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. لیجیے اب سنیے جناب پرتاپ سہگل کا تحریر کردہ ڈرامہ آخرکار.

0: نظر سے منفرد اور قابل دید عمارت کا درجہ رکھتی ہے، جس کی تعمیر ایک ایسے مرکز پر کی گئی ہے جو چاروں طرف سے اہم جگہوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے ایک سمت گولکنڈہ ہے، دوسری جانب مچھلی پٹنم کی راہ جاتی ہے، جو سمندری بندرگاہ ہونے کی وجہ سے تجارتی مقاصد کی ضرورتوں کو پورا کرتی تھی۔ تیسری جانب دہلی اور آگرے کا راستہ جاتا ہے، جو مغلوں کی راجدھانی کی نشاندہی کرتا ہے۔ چوتھا راستہ نجف یعنی عراق کے سمت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آماجگاہ کو جاتا ہے، جس سے خود سلطان کو کافی عقیدت تھی۔ شاید اسی وجہ سے سلطان نے اس شہر کا نام بھی حیدرآباد رکھا۔ اس مناسبت سے کہ حیدر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب تھا جو بہادری کی علامت تھی، چار مینار کو آج بھی حیدرآباد کے اہم مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کے ایک طرف اسی دور کی مکہ مسجد اور بازار ہے، اور ہیرے موتی چوڑی کنگن سے لے کر دنیا کی ہر چھوٹی بڑی ہر شے چار مینار کے بازار میں آسانی سے اور مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ اس طرح 16ویں صدی کے اواخر سے ہی چار مینار اور اس کے ساتھ کے شہر حیدرآباد کو پورے جنوبی ہندوستان میں ایک اہم تہذیبی، معاشی، تاریخی، ادبی اور ثقافتی مرکز کے ساتھ ساتھ قطب شاہی حکومت کی راجدھانی ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ چار مینار کی تعمیر تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں یعنی 1590 اور 1591 کے دوران عمل میں آئی، جس کی اونچائی 56 میٹر ہے اور اس کے اطراف چار دیدہ زیب اور خوبصورت مینارے ہیں، جن کی مناسبت سے یہ عمارت چار مینار کہلانے لگی۔ یہ عمارت اپنے تعمیراتی، فنکاری اور آرکیٹیکچرل حسن کی وجہ سے ہند اسلامی اور ایرانی فن تعمیر کا نقطۂ عروج بھی ہے، جو 20 میٹر کے احاطے میں پھیلی ہوئی ہے، جس کے اطراف چار محراب دار در ہیں جو چاروں راستوں کی سمت کھلتے ہیں۔ چار مینار دراصل ایک 3 منزلہ عمارت ہے، جس کی سب سے اونچی منزل تک پہنچنے کے لیے 149 گھماؤ دار سیڑھیاں ہیں۔ پوری عمارت چونے، گرینائٹ، پتھر اور گارے کے ذریعے تعمیر کی گئی ہے، جس کا نقشہ ایران سے آئے ہوئے میر مومن اشتر آبادی نے تیار کیا تھا۔ ادب وسطی کی پوری ہندوستانی تاریخ میں چار مینار کو اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے انفرادی اہمیت حاصل ہے، اور اس کو پورے دکنی ہندوستان، خاص کر حیدرآباد کا نشان امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ چار مینار کی شکل و شباہت بنیادی طور پر چوکور شکل کی ہے، جس کو تازیے سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے چاروں اطراف مینار ہیں جو علم سے مشابہ ہیں۔ ان میناروں کے اطراف چھجے ہیں جو سبز گنبد سے آراستہ ہیں۔ چار مینار کی دوسری منزل پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے، جبکہ اس کے مشرق کی جانب ایک فوارہ ہے جہاں وضو کرنے کی جگہ ہے۔ مجموعی اعتبار سے چار مینار نہ صرف حیدرآباد کی شان اور پہچان ہے، بلکہ عہد قطب شاہی کا تقریباً 400 سال پرانا تہذیبی ورثہ ہے۔ کوئی قطب شاہ بادشاہ، جو اردو کے اولین شاعروں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں، میں جب چار مینار اور حیدرآباد کی تعمیر کروائی تو رب العزت سے یہ دعا بھی مانگی کہ شہر اور اس عمارت کے لوگوں کو محفوظ اور مسرور آزادی کی زندگی نصیب ہو۔ شاید خدا نے سلطان کی یہ دعا قبول کر لی، اور آج بھی چار مینار اور اس کے اطراف میں بسا ہوا شہر حیدرآباد اور اس کے باشندے آزادی اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چار مینار محکمہ آثار قدیمہ مرکزی حکومت ہند کی نگرانی میں ایک ایسی عمارت ہے، جس کی دیکھ بھال، تحفظ اور رکھ رکھاؤ پوری ذمہ داری اور سنجیدگی سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ عمارت آج 4 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ویسی کی ویسی کھڑی ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ مجھ کو تاریخ کے قصوں میں نہ ڈھونڈو لوگو، میں حقیقت ہوں، مجھے آنکھ سے دیکھا جائے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا چار مینار حیدرآباد۔ تحریر جناب عتیق الرحمان صدیقی کی تھی اور راوی تھے ایس ایم نعمان۔ آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ ملی سن میرا تمہارا پروگرام کے تحت اب سنیے ادت نارائن اور کویتا کرشنمورتی کو۔ فلم کا نام ہے کچھ نہ کہو۔

0: کمار سانو، مکول اگروال اور سادھنا سرگم کی آوازوں میں ہی نغمہ تھا ہستی فلم سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ملے سر میرا تمہارا پروگرام اب ختم ہوا۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ فیصل خان سے عالمی خبریں سنیے۔ سرکار نے گھریلو پی این جی کنیکشنز میں تیزی لانے کے لیے ترغیب کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے جاپان کے کاروباری افراد سے بھارت میں سرمایہ کاری اور ساجداری کو زیادہ مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے میزائل خطرے کا الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ سبھی تجارتی اور مالی لین دین معطل کر دیے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب تک ایران سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اسرائیل نے شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں ابو الظہور فضائیہ کے اڈے پر فضائی حملے کیے ہیں اور نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈم میں آج شام ایف آئی ایچ مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے گھریلو پی این جی کنیکشنز کو فروغ دینے کے لیے ترغیب کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ اس کا مقصد پورے ملک میں گھروں تک پائپ کے ذریعے ماحولیات کے لیے سازگار، محفوظ اور کم خرچ کھانا پکانے کی گیس پہنچانا ہے۔ مذکورہ اسکیم کا اطلاق اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہوگا۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ پی این جی کنیکشن کی تعداد میں تیزی کے ساتھ توسیع کی خاطر یہ اسکیم بنائی گئی ہے تاکہ مزید کنبے جلد سے جلد اپنی رسوئی میں پائپ کے ذریعے پہنچائی جانے والی قدرتی گیس کا استعمال شروع کر سکیں۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: انڈین میں بھی 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. 3:05 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: خبریں سنیے. مرکزی وزیر اشونی ویشرم نے کہا ہے کہ پائیدار اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت ہر سال تقریباً 130 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد امتحان میں اصلاحات سے متعلق رادھا کرشنن کمیٹی کی سفارشات کے نفاذ کے لیے مرکز سے جواب مانگا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے سنگاپور میں وزارتی وفد کی قیادت کر رہی ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب تک ایران سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے گال میں پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کو 165 رن سے ہرا دیا ہے. خبریں تفصیل سے. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشرم نے کہا ہے کہ بھارت کی اقتصادی ترقی کو اب عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے اور ملک 6-8% کی شہ ترقی سے آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ترقی 4 اہم ستونوں سماجی, ڈیجیٹل اور فزیکل بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری, سبھی کی شمولیت والی ترقی اور مینوفیکچرنگ پر خصوصی توجہ پر مرکوز ہے. آج نئی دلی میں اتر پردیش جاپان سرمایہ کاری سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشرم نے کہا کہ سرمایہ کاری ملک کی ترقی کے سفر کا ایک اہم حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ہر سال تقریباً 130 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے مستقبل میں پیپر لیک ہونے کے واقعات کی روک تھام کی خاطر محفوظ بنیادی ڈھانچے, امتحان کے مخصوص مراکز, سائبر سیکورٹی نظام, اندراجاتی مہارت اور امتحانات سے متعلق کام کاج کے لیے ایک مستقل نظام کے ساتھ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کو اندراجاتی شکل دیے جانے کی ضرورت کا اعادہ کیا ہے. نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک سے وابستہ درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے تعلیم کی وزارت کے سیکرٹری کو ہدایت دی کہ اس بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک حلف نامہ داخل کریں کہ رادھا کرشنن کمیٹی کی سفارشات کو نافذ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن ایک وزارتی وفد کے ساتھ سنگاپور کے سرکاری دورے پر ہیں جہاں وہ چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے.

آهنگ بعد ایک فلم اور آئی تھی شولا اور شبنم، جس کی موسیقی خیام نے ترتیب دی تھی، جس کا نغمہ مدتوں لوگوں کے ذہن پر نقش ہو گیا۔

سلام بھی آپ سن رہے تھے محترمہ اوشا سیٹھی کا تحریر کردہ ڈرامہ آخری کڑی، پیشکش موتی لال کاچو کی تھی، معاون تھی سرفراز احمد، سمجھنے والے فنکار تھی اشونی کمار شرما، شرمیلا ملکانی، ایس ایم تحسین، پریم کمار شرما، مینا دار، ایس کے جندر اور سریندر سیٹھی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہیں فلمی نغمے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں خیام کی موسیقی سجے فلمی نغمے ان کی یوم وفات کے موقع پر۔ پروگرام کی پہلی پیشکش لتا منگیشکر اور نتن کیش کی آوازوں میں جان سر اختر کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا خیام نے، فلم ہے نوری۔

اولن فیلم نغمه افسون رهی تین لده منگشکر که وزمی جسی موسیقی صدای تا خیام نی اولی آج که پروگرام کی آخری پیشکش تھوڑی سی بی وفای فیلم کا نغمہ لده منگشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں یہ نغمہ بھی خیام کی موسیقی صدای ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے تھی خیام کی موسیقی صدای کچھ فیلم نغمی

سلامی سرنگ کے ساتھ ہی آج کا فی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی. یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل خان سے خبریں سنیے. مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پائیدار اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت ہر سال تقریباً 130 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد امتحانات میں اصلاحات سے متعلق رادھا کرشنن کمیٹی کی سفارشات کے نفاذ کے لیے مرکز سے جواب مانگا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے سنگاپور میں وزارتی وفد کی قیادت کر رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب تک ایران سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کو 165 رن سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. اطلاعات و نشریات کی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کی اقتصادی ترقی کو اب عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے اور ملک 6 سے 8% کی شرح ترقی سے آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ترقی 4 اہم ستونوں سماجی، ڈیجیٹل اور فزیکل بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری، سبھی کی شمولیت والی ترقی اور مینوفیکچرنگ پر خصوصی توجہ مرکوز ہے. آج نئی دلی میں اتر پردیش جاپان سرمایہ کاری سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ سرمایہ کاری ملک کی ترقی کے سفر کا ایک اہم حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ہر سال تقریباً 130 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے مستقبل میں پیپر لیک ہونے کے واقعات کی روک تھام کی خاطر محفوظ بنیادی ڈھانچے، امتحان کے مخصوص مراکز، سائبر سیکورٹی نظام، ادارہ جاتی مہارت اور امتحانات سے متعلق کام کاج کے لیے ایک مستقل نظام کے ساتھ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کو ادارہ جاتی شکل دیے جانے کی ضرورت کا ارادہ کیا ہے. نیٹ این جی 2026 پیپر لیک سے وابستہ درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے تعلیم کی وزارت کے سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک حلف نامہ داخل کریں کہ رادھا کرشنن کمیٹی کی سفارشات کو نافذ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن ایک وزارتی وفد کے ساتھ سنگاپور کے سرکاری دورے پر ہیں جہاں وہ چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی. بھارتی وفد میں وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر، تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل، نیز الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد بھی شامل ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویوین بالاکرشنن سے ملاقات کی. جناب جے شنکر کل منعقد ہونے والی چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ بعد میں انہوں نے جناب بالاکرشنن کے ہمراہ بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسلری کمپلیکس کا سنگ بنیاد بھی رکھا. وزیر موصوف نے امید ظاہر کی کہ یہ نیا کمپلیکس بھارت اور سنگاپور کے درمیان جامع اسٹریٹجک ساجداری کے نئے دور کی عکاسی کرے گا اور سنگاپور میں مقیم بھارتی برادری کے لیے خدمات کو مزید بہتر بنائے گا. انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور سنگاپور کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط اور اسد دینے کے طور طریقوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج بھارت سنگاپور وزارتی گول میز آئی ایس ایم آر فریم ورک کے تحت اعلی سطح کے رابطے کے سلسلے میں سنگاپور کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوئی.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے, شب کے 9:15 بج چکے ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کے نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشو نالے پروگراموں پر. اب سے کچھ دیر کے بعد یعنی 9:20 پر ایک فنکار پروگرام پیش کیا جائے گا. 9:45 پر خبر نش ہوں گی اور 9:55 پر کچھ باتیں ہوں گی آپ کی صحت کے حوالے سے. جبکہ 10:00 مارکیٹ منترا کا ریپیٹ براڈ کاسٹ آپ سنیں گے اور 10:30 فرمائشی فلمی نقوں کا پروگرام تامل شاد نشر کیا جائے گا. تامل شاد پروگرام جاری رہے گا 11:30 تک. دوران پروگرام 11:00 آپ سنیں گے خبریں بڑے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن. سرخیوں میں یہ پروگرام پیش کیا جائے گا 11:30 پر اور شب کے 11:45 پر قوالیاں پیش کریں گے عزیز احمد خان, وارسی قوال اور ہم نوا. جبکہ 12:00 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی میں آپ سنیں گے سنیل کان سکسینا کا ستار پر بجائے راگ درگا اور راگ پسند. جبکہ 12:30 آخر شب پروگرام میں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شب کے 1:00 اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

ایف اے اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں پروگرام کی پہلی پیشکش آپ نے سنی. فلم تھی بلیک کیٹ. نغمہ نگار جانیسار اختر موسیقی اندتا کی تھی. اور فرمائشیں بہت ساری آ چکی ہیں, تو چلیے جناب تھوڑا سا ان کو ریفریش کر کے اور ترتیب دیتے ہوئے پھر ان کو شامل کرتے ہیں. ایک تو دو چار سیکنڈ کی بس بات ہے جناب. چلیے جناب, تو یہ پہلا ای میل کس کا ہے آج؟ پہلا ای میل ہے منوج جیٹھوا, ارشد جیٹھوا کا, براؤ کے نگر شری رام پور سے. اور آپ ہیں کیتھل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر انل شرما. اور یہ فرمائش ای میل سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ملا ٹی ڈی ملہوترا, رتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا کا. فاطمہ کالونی شرام پور مہاراشٹر سے ناصر شیخ, ناظرنا سے ساجد شاہد. اور سہارنپور چند نگر سے آشا نارنگ, سونالی اور سریش نارنگ. اور یہ فرمائش ای میل ملا پور داکھا سے ملا ہے, راجیش جین, بٹو جین اور سنجیو جین کا ہے. اور آپ ہیں قصبہ گنور سے فاروق علی خان اور ساتھ میں فیضی فراز. اور یہ فرمائش ای میل جسپور اتراکھنڈ سے ملا ہے, ریاست حسین صدیقی, ناظمہ بیگم صدیقی اور ریاض اور ان کے بہت سارے ساتھی ساتھ میں شامل ہیں. اور آپ ہیں بھانوپا گڑھ والے, جیوتی گڑھ والے, شیو سندر گڑھ والے, عمری ناندیڑ مہاراشٹر سے. اور یہ فرمائش ہے میرے ریلوے روڈ گنج ٹنڈوالہ سے ملا ہے, محمد کلیم زخمی, نجمہ بیگم ناز, ساتھ میں بیبی فاطمہ مریم. اور دیوی پاٹپارا چھتیس گڑھ سے فرمائش کی تھی اس نغمے کی, گنولا رچک کے عرصہ ہوا اور اشونی ورما نے اسی نغمے کو سن رہے تھے. سرلائی سوکنا نیپال سے ارون کمار شرما, رینو دیوی شرما اور راہل کمار شرما. اور آپ ہیں منیش پوار, ڈینی پوار, ماسٹر منیش. آپ نے گاندھی چوک باڑمیر راجستھان سے فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. اور مچھندرا پاٹل, کلپنا پاٹل, بورولی نگر, چوبدا, جلگاؤں مہاراشٹر سے آپ کی فرمائش ہمیں موصول ہوئی. اور آپ ہیں قصبہ گروال منڈی باغپت یو پی سے آصف علی خان اور مسکان آصف. آئیے سنتے پروگرام کا اگلا نغمہ. اور اگلا نغمہ ہے کشور کمار اور شمشاد بیگم کا گایا ہوا, جانیسار اختر کا لکھا نغمہ ہے, او پی نیئر کی ہے موسیقی. اور فلم ہے نیا انداز. اس نئے انداز کو کس کس نے پسند کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. باٹا پارا چھتیس گڑھ سے بشکامل موتی لال یادو اور ساتھ میں بسنت بھرگو. اور رام گڑھ کینٹ سے مہندر مودی, ٹھاکر صاحب, بہاری بابو بھی ساتھ میں شامل ہیں. جلشپور راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ, آرتی بھٹ اور ساتھ میں پریاگ راج بھٹ اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں. اوپر کوٹ مولا چاکھونٹی بلندشہر سے محمد سعید عباسی, نگت پروین عباسی, شاہنواز سرفراز عباسی. اور برکا کانا سے افضالتا, شاہین سلطانہ, سونو تسنیم.

0: ہمیشہ پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے اپنے میزبان نیم کے ساتھ. دوستو یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے خرم بر صغیر سے کا اردو نیوز بلٹن, اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا تامل ارشاد کا.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. مرکزی کابینہ نے 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے. اس نے 4 ریاستوں میں ریلوے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے. بہار میں قومی شاہراہ 22 کو اسد دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گی. امریکی سفیر سرگیو گور نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست, قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے پر زور دیا ہے. ایران نے امریکی فوجی کارروائیوں میں سہولت کے خلاف خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے. نیدرلینڈ میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں گالے میں بھارت نے پہلے ٹیسٹ میچ میں میزبان سری لنکا کو 165 رن سے شکست دی. مانو ستار نے پہلی مرتبہ 10 وکٹ حاصل کیے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے آج 13,000 کروڑ روپے مالیت کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دی, جن میں ریلوے کے 4 اور شاہراہوں کا 1 پروجیکٹ شامل ہے. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا کو پروجیکٹوں سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی. جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت کابینہ نے ریلوے کے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے, جن میں 4 ریاستوں مغربی بنگال, اوڈیشہ, تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے 8 اضلاع کا احاطہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان پر کل 9,450 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی اور یہ پروجیکٹ 2030-31 تک مکمل ہوں گے. مجوزہ پروجیکٹ تقریباً 60 لاکھ کی آبادی والے 6,448 گاؤں میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائیں گے. اہم سیاحتی مقامات تک ریل رابطہ بہتر ہوگا اور اہم اشیاء کی نقل و حمل مستحکم ہوگی, جن میں کوئلہ, سیمنٹ, اسٹیل, کنٹینر, آٹو موبائل اور اناج شامل ہیں. جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ 22 کے مظفرپور سیتامڑھی سونبرسا حصے کو 4 لین والا کرنے کو بھی منظوری دی ہے, جس پر تقریباً 3,590 کروڑ روپے کی کل سرمایہ لاگت آئے گی. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ کم لاگت حکومت کی اہم ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے معیار سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. آج نئی دلی میں ٹنلز اینڈ بریجز کانفرنس 2026 کے 4th ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ وزارت شاہراہوں کے کاموں کی سب کانٹریکٹنگ سے متعلق موجودہ ضابطوں کا جائزہ لے گی, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کانٹریکٹ سے متعلق ضرورتوں کی سختی سے تعمیل ہو. انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ معیار اور بروقت تکمیل کی ذمہ داری واضح طور پر اصل کانٹریکٹر سے منسوب رہے. جناب گڈکری نے مزید کہا کہ وزارت پہلے سے ہی کانٹریکٹرز کا ان کی کارکردگی کی بنیاد پر جائزہ لے رہی ہے اور یہ عمل تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ ڈی پی آر تیار کرنے والے کنسلٹنٹس پر نافذ کرنے کی شروعات ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ٹینڈر کی اہلیت کو کارکردگی کے جائزے سے منسلک کرنے کی بھی تجویز ہے. ہمالیائی خطوں میں تو دیکھے سکنے شدید موسم, قدرتی آفات اور لاجسٹک دشواریوں سمیت تعمیرات کو درپیش چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ ہمالیہ میں زیر زمین سرنگوں اور پلوں کی تعمیر کا کام کالی مٹی کی چٹانوں والے علاقوں کے مقابلے زیادہ چیلنجوں بھرا ہے. بھارت میں امریکی سفیر سرگئے گور نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرکز اور خطے کی حکومتوں نے سلامتی کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ جناب گور جموں کشمیر کے اپنے پہلے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعلی کے ساتھ اپنی ملاقات کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ فریقین نے مستقبل سے متعلق اہم اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ حالانکہ آج کوئی رسمی اعلان نہیں کیا جا سکتا، جناب گور نے کہا، تاہم سفر سے متعلق ایڈوائزری میں کمی لانی چاہیے، کیونکہ نئی دلی اور مقامی حکومت کی کوششوں کی بدولت سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پبلک سرونٹس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال صرف معلومات فراہم کرنے اور شہریوں کے ساتھ جڑنے کے لئے نہ کریں، بلکہ اسے ان کی شکایتوں کو سننے، سمجھنے اور کارروائی کرنے کے لئے بھی استعمال کریں۔ صدر جمہوریہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جب معلومات تیزی سے پھیلتی ہے تو اسے ہمیشہ مستند ذرائع کے ذریعے درستگی، معتبریت اور عوامی مفاد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون میں انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس کے آفیسر ٹرینیز سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ انڈین انفارمیشن سروس کے رول پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس نے شہریوں کے ساتھ حکومت کے رابطے کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ مؤثر بات چیت اور معتبر معلومات درخشاں اور جواب دہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں۔ پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر ترار نے آج کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کے اس حکم پر نظر ثانی چاہے گی جس کے تحت انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے ایک اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئندہ کچھ دنوں میں جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے اسلام آباد کے شفا بین الاقوامی اسپتال منتقل کرنے کے پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے حکام کو ہدایت دیے جانے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اسپتال میں داخل کیے جانے اور اپنے کنبے سے ملنے کے سلسلے میں مختلف ارداشتوں کی سماعت کے دوران یہ حکم سنایا۔ ایرانی دفاعی افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے خلیج فارس کے جنوبی ساحل کے ممالک کو امریکی افواج کی مدد کرنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران مقامی فوجی اڈوں کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جناب عبداللہی نے کہا کہ ان اڈوں پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں کی موجودگی اور تعیناتی ان ملکوں کی معلومات کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جناب عبداللہی کا انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران، واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری طویل کشیدگی کے دوران خطے میں امریکی فوج

0: نقل و حرکت پر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت اگلے سال فروری میں نئی دلی میں پانچویں کوسٹ گارڈ گلوبل سمٹ سی جی جی ایس کی میزبانی کرے گا، جو بھارتی کوسٹ گارڈ کی گولڈن جوبلی تقریبات کے ساتھ منعقد ہوگا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ سمٹ بھارت کے مہاساگر ویژن اور اشتراک پر مبنی مستقبل پر مرکوز بحری نظام کے تئیں اس کے غیر متسلسل عزم کی تکمیل کرے گا۔ ہاکی میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو 5-3 سے ہرا دیا ہے۔ نیدرلینڈز کے ایمسٹرڈیم میں جاری ایف آئی ایچ عالمی کپ میں آج اس بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اس شکست کے ساتھ گروپ مرحلے میں پاکستان کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ میچ کا دوسرا کوارٹر انتہائی دلچسپ رہا، جہاں دونوں ٹیموں نے 9 منٹ کے دوران 4 گول کیے۔ اور آج گانے میں پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے میزبان سری لنکا پر 165 رن سے شاندار جیت درج کی۔ بھارت کو دو میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے 4 ریاستوں میں ریلوے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی۔ بہار میں قومی شاہراہ 22 کو اسد دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گی۔ امریکی سفیر سرگے اوگور نے مرکز اور زیر جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست، قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے پر زور دیا ہے۔ ایران نے امریکی فوجی کارروائیوں میں سہولت کے خلاف خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے۔ نیدرلینڈ میں بھارت مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 گول سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں گالے میں بھارت نے پہلے ٹیسٹ میچ میں میزبان سری لنکا کو 165 رن سے شکست دی۔ مانو ستار نے پہلی مرتبہ 10 وکٹ حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پروگرام جاری ہے ملے تامل ارشاد۔ اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں، فلم ہے مسٹر جان۔

شاہ جان فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے، جانی سار اختر کا لکھا ہوا اور آواز تھی لتا منگیشکر کی، اور موسیقی کی جہاں تک بات ہے تو این دتا نے موسیقی ترتیب دی تھی۔ اس نغمے کو سننے کے منتظر تھے ہمارے بہت سارے سامعین۔ مالکاپور سے سنجے پاٹل، راج کمار خرچے، نیوتی شیر ساگر، اور اگلا ای میل ملا ہے ارون کمار، گڑیا کماری، بھوے کماری کا، بینی پٹی، مدھوبنی، بہار سے۔ اور اسی نغمے کو سن رہے تھے وجے چوہان اندرکر، تیجس سنگھ چوہان، انکتا، انیکیت چوہان، ورنا شاہپور، کولہاپور، مہاراشٹر سے۔ جودھپور سے فرمائش کے تھے رمیش چندر چوہان، موہنی چوہان اور کلپت چوہان نے، اور آپ ہیں جھارکھنڈ کے گریڈی سے سید شمع پروین، بابو سفیان اور ارشی سلطان۔ نیو مارکیٹ پٹنہ بہار سے فرمائش ای میل ملا وسیم اکرم، سوالیہ خاتون اور گڑیا خاتون کا، اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے جیل روڈ جالندھر سے روشن جہاں، منت جہاں اور عشرت جہاں۔ سلر پہلگام کشمیر سے فرمائش کی پیرزادہ میراج الدین، قیصر الدین اور نجم الدین نے، اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے پوٹیا کلادور سے سنجے کمار ساہو، سجاتا ساہو، ششانک اور ان کے کچھ اور ساتھی۔ اور یہ فرمائش ملی رگھوی نگر سے دلاور خان، حسینہ بانو، علیزا نیاب کی۔ اور اگلے ہی ملے وجے موبیا، کویتا موبیا، پینٹر بابو کا، رام گنج کھنڈوا سے مکیش گوسوامی، مدھو گوسوامی، آشی گوسوامی کی فرمائش اچ بھٹی بلاسپور سے ملی۔ اگلا ہی میل ہے چرڈومی پیپریا، کبیر دھام سے درگا رام ساہو، اجے کمار ساہو، اور مجھے لگتا ہے یہ پہلے شاید شامل ہو چکے ہیں نام، آگے بڑھتے ہیں۔ پہاڑ گنج ملتانی ڈھانڈا سے انل موہن، اوشا موہن اور ٹلو نائک، اور ماول واڑی مہاراشٹر سے سوپان تاڑے، موہن کرانگلے اور اہل خانہ کی فرمائش ہے۔ اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے وڈنگ کھیڑا پنجاب سے منٹو تھامس، پنکی اروڑا۔ اور اگلا میل بھی ریپیٹ ہو گیا، اس کو کرتے ہیں سائڈ لائن۔ اور اب آپ کو سنواتے ہیں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں حسن جے پوری کا لکھا ہوا نغمہ، موسیقی خیام کی ہے اور فلم ہے بارود۔ اس زبانے کو سننے کے منتظر ہیں ابھیجیت گوہن کا راہی، سریتا گوہن کا، ارجن کو گوہن کا ڈگو، مہن اگر عمر کھیڑ سے۔ اور یہ فرمائشی ای میل گھاس بازار باندرا لوکل اسٹیشن سے ریحان میاں شیخ، عمر فاضل شیخ، محمد فراز شیخ کا، اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں۔ گنج ٹنڈوارا سے ماسٹر کھلو پرویز، بیگم عمران الناز اور نواز شیخ، اور یہ فرمائش آئی ہے بھگت بیل اوبلی کرناٹک سے فیض احمد، شاکر ملا جی اور صابر ملا جی، اور ماسٹر امرضا صدیقی، ماسٹر منور حسین انصاری، فیض العلیم صدیقی ہیں پشچم تھوک گنج ٹنڈوارا سے۔ اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں پون گوڑ، تنمے پوروی گوڑ، سویش آشیش گوڑ، آواس وکاس کالونی کاس گنج سے۔ اور آپ ہیں باندرا آرما کوٹ ممبئی سے بیگم سونم شیخ، ماریا شیخ، محمد عریف شیخ۔ اور یہ فرمائش ای میل ناگپور سے ملا ہے وٹھل جادو، انسویہ جادو، پون راجے جادو کا ہے۔ اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں حضرت پور مٹکلی بریلی سے شارون نور انصاری، فریاد حسین انصاری، موین انصاری اور اہل خانہ، سشانت پریا، ماسٹر نویش کمار اور لڈو کماری، ٹمبر مارکیٹ، کیرتی نگر نئی دلی سے۔ اور عین الدین بنٹی، ممتاز بنٹی، ریاض بنٹی کی فرمائش ملی گڑمولا بالنگ پور سے۔ اور جعفر گنج جہان آباد سے انتظار انجم آلمارا بہار سے آپ کی فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے۔ نریندر مرگے، پری دنش مرگے، ڈاکٹر پرینکا کال پانڈے، سائی نگر آر وی مہاراشٹر سے۔ اور کلپنا مدن جھا، مینک اور مانو کی فرمائش ہے دادرا اور نگر حویلی کے ونگ ششی کلپ اپارٹمنٹ سے۔ اور اگلا میل ملا ہے ویاس کالونی بیکانے راجستھان سے ڈاکٹر اشوک۔

اور اس آخر نغمے کو سن رہے ہیں مبارک پور اعظم گڑھ یو پی سے دلشاد حسین اور تخت پور چھتیس گڑھ سے مشلال وشکرما میرے وشکرما اور ساتھ میں چیتن وشوکرما. اور اگلا میل ریپیٹ ہے اس کو کرتے ہیں سائیڈ لائن. مظاہر حسین انصاری, بیگم رئیسہ ناز اور مذکر بابو ہیں شہباز پور کلاں قصبہ پاک بڑا ضلع مراد آباد یو پی سے اور اسی نغمے کو سن رہے ہیں نارائن گائکواڑ, دیانند گائکواڑ, اونکار گائکواڑ کولی ناندیڑ مہاراشٹر سے, منوج جیٹوا ہرشا جیٹوا براو کے نگر سے ہیں اور جسبیر سنگھ اروڑا, جتندر کور گرپریت سنگھ ہیں. آپ نے جیند ہریانہ سے فرمائش ہمیں ارسال کی ہے, نمن آباد سے آپ کا ای میل ہمیں موصول ہوا ہے. اور اگلا ای میل بھی ریپیٹ ہے, اس کو بھی کرتے ہیں سائیڈ لائن. دم دم ایئرپورٹ کولکتہ سے ریکھا بسنت کمار سنگھ, اجے کمار گپتا اور بی بی امین کا امنی کا تنوشری گپتا بھی ہیں ساتھ میں شامل. راجو ٹوٹےجا, خوش دل ارملا ٹوٹےجا, شیو سیٹی کرن پوری, گووند گڑھ ماجھی والا شری کرن پور راجستھان سے. اور اگلا ای میل پھر ریپیٹ ہے, اس کو بھی کرتے ہیں سائیڈ لائن. اور یہ فرمائشی ای میل چھندواڑہ مدھیہ پردیش سے ملا, ادے بان ٹھاکرے, دیپک ٹھاکرے, نوین ٹھاکرے اور دوستوں کی.

0: عزیز احمد خان وارسی اور ہم نوا پیش کر رہے تھے قوالیاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12 بجے چاہتے ہیں اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، عالمی خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ بھارت میں امریکی سفیر سرگے گور نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ ایران نے امریکی فوجی کارروائیوں میں سہولت کے خلاف خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے۔ کولمبیا میں آنے والے 7.4 شدت کے طاقتور زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 312 ہو گئی ہے، جبکہ 6611 افراد زخمی اور 290 افراد لاپتہ ہیں۔ نیدرلینڈ میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں گالے میں بھارت نے پہلے ٹیسٹ میچ میں میزبان سری لنکا کو 165 رن سے شکست دی۔ مانو ستار نے پہلی مرتبہ 10 وکٹ حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت میں امریکی سفیر سرگے گور نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز اور خطے کی حکومتوں نے سلامتی کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ جناب گور جموں کشمیر کے اپنے پہلے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعلی کے ساتھ اپنی ملاقات کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ فریقین نے مستقبل سے متعلق اہم اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب گور نے کہا کہ حالانکہ آج کوئی رسمی اعلان نہیں کیا جا سکتا، تاہم سفر سے متعلق ایڈوائزری میں کمی لانی چاہیے، کیونکہ نئی دلی اور مقامی حکومت کی کوششوں کی بدولت سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پبلک سرونٹس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال صرف معلومات فراہم کرنے اور شہریوں کے ساتھ جڑنے کے لیے نہ کریں، بلکہ اسے ان کی شکایتوں کو سننے، سمجھنے اور کارروائی کرنے کے لیے بھی استعمال کریں۔ صدر جمہوریہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جب معلومات تیزی سے پھیلتی ہے تو اسے ہمیشہ مستند ذرائع کے ذریعے درستگی، معتبریت اور عوامی مفاد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون میں انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس کے آفیسر ٹرینیز سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ انڈین انفارمیشن سروس کے رول پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس نے شہریوں کے ساتھ حکومت کے رابطے کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ مؤثر بات چیت اور معتبر معلومات درخشاں اور جواب دہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں۔ انہوں نے افسران کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں منصفانہ رہیں، اپنے طرز عمل میں تحمل برتیں اور ایمانداری کو سب سے اوپر رکھیں۔ صدر جمہوریہ نے واضح کیا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی انہیں تفویض کی گئی ذمہ داری ایمانداری، انکساری اور فرض شناسی کا تقاضا کرتی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس دونوں خدمات کا مشترکہ مقصد حکمرانی کے معیار کو بہتر بنانا اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو نے آفیسر ٹرینیز کو صلاح دی کہ وہ اپنے پورے

کیریئر کے دوران سیکھنے اور اپنانے کا عمل جاری رکھیں. ایرانی دفاعی افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل عبداللہی نے خلیج فارس کے جنوبی ساحل کے ممالک کو امریکی افواج کی مدد کرنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران مقامی فوجی اڈوں کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے. جناب عبداللہی نے کہا کہ ان اڈوں پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں کی موجودگی اور تعیناتی ان ملکوں کی معلومات کے بغیر نہیں ہو سکتی. جناب عبداللہی کا انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران، واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری طویل کشیدگی کے دوران خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت پر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے. جناب عبداللہی نے انتباہ مذاکرات کی بحالی سے متعلق واشنگٹن اور تہران کے متضاد بیانات کے دوران دیا ہے. 60 روزہ مفاہمت نامہ کسی وسیع تر معاہدے میں تبدیل نہیں ہو سکا جس سے سفارتی کوششیں مزید پیچیدگی کا شکار ہو گئی ہیں. اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے. جناب ٹرمپ کا یہ بیان ان کے داماد اور نمائندے جیرڈ کشنر کے اس بیان سے متضاد ہے جس میں کشنر نے کہا تھا کہ تہران کے ساتھ رابطے جاری ہیں. اس دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کو خود سپردگی کروانے میں ناکام رہنے کے بعد اب واشنگٹن مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے. ان متضاد دعووں نے سفارتکاری کے امکانات میں غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کر دیا ہے کیونکہ آبنائے ہرمز پر کشیدگی میں اضافہ لگاتار جاری ہے. آبنائے ہرمز توانائی کی ترسیل کا اہم عالمی راستہ ہے جہاں سے پہلے دنیا کے تیل اور رقیق قدرتی گیس کی کھیپ کا پانچواں حصہ گزرتا تھا. پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر ترار نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کے اس حکم پر نظر ثانی چاہے گی جس کے تحت اس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے ایک اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. آئندہ کچھ دنوں میں جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے اسلام آباد کے شفا بین الاقوامی اسپتال منتقل کرنے کے پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے حکام کو ہدایات دیے جانے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے. مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اسپتال میں داخل کیے جانے اور اپنے کنبے سے ملنے کے سلسلے میں مختلف ارزداشتوں کی سماعت کے دوران یہ حکم سنایا. عدالت نے کہا کہ یہ حکم عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولتوں تک رسائی کی آئینی گارنٹی کے پیش نظر دیا گیا ہے. اس نے حکام کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ عمران خان اور ان کے کنبے کے افراد کے درمیان ہفتہ وار ملاقاتوں کو یقینی بنائیں اور اس نے ایک طبی بورڈ قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے جس سے ان کے ذاتی ڈاکٹر اور ان کی بہن عثما خان بھی منسلک ہوں. کولمبیا میں آنے والے 7.4 شدت کے طاقتور زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 312 ہو گئی ہے جبکہ 6611 افراد زخمی اور 290 افراد لاپتہ ہیں. قومی یونٹ برائے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے مطابق تقریباً 277 عمارتیں مکمل طور پر منہدم ہو گئی ہیں جبکہ قریب 30,000 مکانات کو نقصان پہنچا ہے. ملکی اور بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم میں ملبے تلے پھنسے یا لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے مسلسل امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. اس دوران کولمبیا کی وزارت خارجہ کے مطابق ملک میں 220 ٹن سے زیادہ انسانی امداد پہنچ چکی ہے جبکہ ہنگامی امدادی کارروائیوں میں معاونت کے لیے 144 بین الاقوامی ماہرین بھی کولمبیا پہنچ چکے ہیں. بھارت نے بھی کولمبیا کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے. گزشتہ ہفتے بھارت نے امدادی سامان کی کھیپ کے طور پر 20 میٹرک ٹن ضروری اشیاء بھیجی تھی. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اس مشکل گھڑی میں کولمبیا کی عوام کے ساتھ بھارت کی یکجہتی کا اظہار کیا ہے. بھارت اگلے سال فروری میں نئی دلی میں پانچویں کوسٹ گارڈ گلوبل سمٹ CGGS کی میزبانی کرے گا جو بھارتی کوسٹ گارڈ کی گولڈن جوبلی تقریبات کے ساتھ منعقد ہوگا. وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ سمٹ بھارت کے مہاساگر ویژن اور اشتراک پر مبنی مستقبل پر مرکوز بحری نظام کے تئیں اس کے غیر متزلزل عزم کی تکمیل کرے گا. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ سمٹ بین الاقوامی بحری تعاون کو مستحکم کرنے اور محفوظ، صاف اور زیادہ سلامتی والے سمندروں کے حصول کے لیے اجتماعی کوششوں کو بڑھاوا دینے کے ملک کے عزم کی دوبارہ توثیق کرتا ہے. اس تاریخ سمٹ کی تیاریوں کے طور پر بھارتی کوسٹ گارڈ نے پانچویں CGGS کی ورکنگ لیول میٹنگ کی ہائبریڈ موڈ پر میزبانی کی.
हॉकी में भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में जारी FIH आलमी कप में कल इस बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए भारत अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया है। इस शिकस्त के साथ ग्रुप मरहले में पाकिस्तान की मुहिम खत्म हो गई है। मैच का दूसरा क्वार्टर इंतहाई दिलचस्प रहा, जहां दोनों टीमों ने 9 मिनट के दौरान 4 गोल किए। इससे पहले भारत ने वेल्स को 3-1 से हराते हुए अपनी मुहिम का आगाज किया था। तहम इससे पहले भारत को इंग्लैंड के हाथों 4-2 से शिकस्त

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے سنیل کان سکسینا کا ستار پر بجائے راگ درگا. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. آخری شب اس پروگرام میں سنیے چند پرانے فلمی نغمے. آغاز طلعت محمود کی آواز میں لالا رخ فلم کے اس نغمے سے.